ti bu kul ve bu keve mala suare Hasanan u Haydara u der bakile dana le bunu vala teli rıza şitlar hali kula şevil vlati kafkaz edişta bilal qinab gulan u bil bijiran u vaçi mana maya e چاوان میرام کارو بالا خوب که و میسر جنازه برا که خدا ببوری و میرام هر ناکل هام لاز گری و می چاواسم بلا باب دل خونه که زی خوش بکی و می چاوا هرین گو حضورا و برا که خوی مزنی مصطفا ادیران Sale pabuku esira deve madera ya Ude geli khawashu khatuna sir bizera ya Rok pura sire khubna birdeve maqsan juzan kena ya Wala chawas ware hasanan u haydar ajmal bata wala